Новый день. Автопромоция. Реклама. Z Meloradiem zagrają sami najlepsi David Guetta.